0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ermine.
2: Elvine.
3: Bok Ermin.
4: Herman.
5: Da vam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Sport Vision. Još ne znaš što te čeka u novoj školskoj godini, ali barem znaš što ćeš obući. U Sport Visionu pronađi Nike Champion Back to School pakete s trenirkom, tenisicama i ruksakom. Jedna briga manje za prvi školski dan. Sport Vision.

0: Федор Анцар, Кассандра Вучиаш и Петар Тин Микетич. Ово је јутро уз отворени.
1: Jutro, dobrodošli u četvrtak.
2: Dobro jutro.
1: 6 sati i 3 minute. Idemo vidjeti što nam je četvrtak bacio pod noge. Odnosno, mi ćemo njemu svašta bacati pod noge. Htio bih krenuti ovako u četvrtak. U mom selu širok šor ledina.
2: Nije se ni pripremio.
3: Ledina.
1: Čuvaj se jedina seoskih mangupa.
3: Ne, čuvaj se seoskih mangupa jedina.
1: A da, okej. Okay. Dario, bio si jučer i prekjučer u Briselu na predstavljanju čega, ali znam da je bila tamburica u igri.
3: Ba, bila je večer, u stvari, koja organizacija predstavljanja hrvatske kulture, tradicije i gastronomije. Kako ćeš bolje privući ljude iz 27 zemalja. I stigla je hrvatska tamburaška rapsodija. 100 tamburaša. Tamo se naredalo i zvukovi stvarno baš su bile prekrasni. Zanimljivo, svirali su i AC/DC na tamburici.
2: No.
3: I Dolly Parton, odnosno Whitney Houston, I Will Always Love You, tako da lijepo se Hrvatska prikazala u bijelome svijetu.
1: Jesu li svirali jedan tamburaški klasik? Sve birtije obišao sam, smirio se nisam.
3: Gle, možda na afteru.
1: Dobro, sad tamburica na Ray, Where is my husband? Ja ne znam, ja nisam dovoljno dobar u radiju da to napravim smisleno, pa ću jednostavno samo pustiti ovu pjesmu.

0: Joe i End of Beginning na otvorenom. Dobro jutro. Vrijeme za u 7 sa nedam, reci nam svoje jutarnje muke i probleme i završi sve sa u 7 sa nedam. Krećemo sa jednim instant klasikom od jučer. Znam da možda prerano da nešto postane klasika, ali ovo će biti u 7 sa nedam klasik. Ovo je Pavao.
1: Dakle, ide na posao, teško mi je, ne znam, ne mogu. A zna sve kaj me čeka i zato ne mogu, a nisam kupio ono jučer kaj sam trebao kupiti, nisam ni potpisao to da bi kupio to šta bi kupio. Znam ja dobro šta nisam kupio, ali herpetinu tu nisam i ne mogu, a jedno 7 nisam, a 9 ne mogu, a ali...
2: Ali 7.
1: U 7 se ne dam.
0: Mogu ti samo reći, Pavao, hvala ti na ovom.
2: Stvarno hvala. Evo, jučer smo i dobili fotografiju Pavla. Inače, moj jedan kolega, poznanik je inače Pavlov kolega, oni rade zajedno i kaže, evo, možete ga staviti na svoj Instagram story. Pavao, legenda si.
0: Pavao, hvala ti na ovom. Idemo dalje, u 7 se ne dam. Halo, dobro jutro.
3: Dobro jutro, ja sam Luka. Svako jutro se budim u 6 jutro da mogu ići u školu iz Dubrave do Vukovog sela. Ali u 7 se ne dam.
0: Thanks, majstore, drž se. Izdrži školu. Još, halo, dobro jutro.
4: Danas neću sigurno završiti posao do 10 na večer i još moram ići kaparit muziku za svadbu, ali u 7 se ne dam!
5: Ovo je dobro eksplodiralo.
0: Nije.
2: Ovo je iz duše došlo.
0: I sad kad kažeš u 7 se ne dam i kad kažeš to i kapara u istoj rečenici, znaš, kapara postane vrlo mali problem. U 7 se ne dam poravna neke stvari. Naša jutarnja mantra u 7 se ne dam čini mi se da funkcionira. Sretno u nastavku i u startu ovog četvrtka.
6: Što da kažem? U 7 se ne dam.
7: U 7 se ne dam.
8: U 7 se ne dam.
9: U 7 se ne dam.

0: Sad je 8 sati i 10 minuta, ovo jutro uz Otvoreni, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Malo prije smo Mirku Filipoviću čestitali rođendan, danas mu je rođendan, sretan rođendan još jednom. Mirko, Kro Kope.
2: Sve najbolje.
0: Neko je poslao poruku na WhatsApp, jel biste ikad stali u ring sa Mirkom Filipovićem? Naravno da apsolutno ne dolazi u obzir, niti bi mi
1: pa
0: palo na pamet.
1: Pa samo stat u ring.
0: Mogu stat u ring, svako sa s jedne strane
1: poslikat
0: kao
1: hi. Se, hi, Mirko, and goodbye.
0: Ne bi ništa
2: pa
0: konkretnije
2: mislim,
0: od toga.
2: Ako bih htio brzo otići u bolnicu, onda da.
0: Okay. To je ekstremni sport s kojim se ja ne želim baviti, ali htio bi možda reći evo, ekstremne sportove u kojima možete sresti ekipu jutra s Otvorenog. Recimo, kad namlačiš čarape stoječki, ekstremni sport, pogotovo u 5 ujutro, zna biti dosta opasno.
1: Ja zapravo i namjerno testiram.
0: Koji ekstremni sport s kojim se ti baviš svaki dan, Kas?
1: Pa evo, taj s čarapama namjerno testiram, baš kakav mi je balans.
0: Aha, kakva si taj dan? Jesi centrirana?
1: Se koncentriram i onak idem jednu po jednu, baš da vidim koja noga je bolja.
2: Znaš gdje je meni koncentracija na vrhuncu? Kad otključavam vrata od stana, dok mi je ogromna sila na WC.
0: Da.
2: To je.
0: I kad je jako silo na WC, sve se čini tako sporo. Lift se čini tako spor. Cijeli svijet je tako prokleto spor.
1: To ne možeš ni napikat ključanicu.
0: Evo, to su neki ekstremni sportovi s kojima se svakodnevno bavimo. Znači, navlačenje čarapa, trčanje na WC, otključavanje vrata.
1: Znaš šta još?
0: Ajde.
1: Izvest u jednom tejku, ono, pun auto, ne znam, nakon šopinga,
0: tako je,
1: nakon
0: natrpat,
1: nečega,
0: natrpat sve
1: jedan
0: tejk,
1: sve u ne vraćam se, idem, teglim, mučim se po stepenicama, nemam lift,
2: uvijek.
1: Ali sve ću uzeti od jednom, koliko god mogu, nek pada po putu.
0: Znači, Mirko Filipović i ring za sad nije opcija, ovo su naše opcije. Koje su tvoje? Tražimo popis ekstremnih svakodnevnih ekstremnih sportova. WhatsApp je 0914003355. Ovo je

0: David Geta, One Republic, I don't wanna wait. Ovo je Otvoreni, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Kasandra Petrtini, moj ime Vedran, jutro za Otvoreni ovdje i na telefonu. Vesna iz Splita, Vesno.
3: Dobro jutro, poštovanje.
0: Dobro jutro, poštovanje. Kako tvoj četvrtak izgleda, što radiš trenutno, gdje si?
3: Trenutno se vozim u auto, a ništa posebno, evo, čekamo svi da zahladi malo.
0: Jel da? Jel imaš spremnu zimsku odjeću, balonere i sve te divne stvari?
3: Ništa, ništa. U Splitu je to iz kratkih rukava u bunde, tako je svake godine. I obratno.
0: Kad smo kod kratkih rukava, mi ćemo ti sad još malo kratkih rukava poslati da budeš spremna za ako i zatopli nakon zahlađenja. Imamo tri majice otvorenog za tebe. Jel ti to okej? Okay? Možda može doći do tri, možda do ni jedne. Sad to sve ovisi o tebi.
3: Ajde.
0: S kim ćeš razdijeliti ako dođeš do tri?
3: Jednu čeri, jednu sinu i jedna meni.
0: Pošteno. Kvi se zove Trotjera. Vesna, za tebe imamo tri pitanja. Ako točno govoriš, na prvo imaš majicu otvorenu, ako na drugo imaš majicu otvorenu, ako na treće imaš
1: i majicu
2: otvorenu.
0: Ok, prvo pitanje za tebe, Petrtin, izvoli.
2: Vesna.
3: Da?
2: Apple je predstavio novi iPhone. Ali kako se zove njihov AI asistent? Pod A, Viri, pod B, Piri, ili po C, Siri?
3: C.
2: To je točno.
0: Ali šteta što nije Viri.
1: Viri, da.
0: Vesna, imaš jednu majicu, a sad borba za drugu. Kreće, Kasandra, izvoli.
3: Dobro.
1: Ok. Koji je trend trenutno popularan na Instagramu? Pod A, povratak u 80-te. Pod B, povratak u 70-te. Ili po C, povratak u školu.
3: Ili C, povratak u...
1: školu.
0: To ti
3: u
0: nije.
3: Školu.
1: Nije točno, ne.
3: A onda moglo bi biti... pod A.
0: Šta?
1: Pod A.
0: Back to 80s.
1: Back to 80s, da. Da, to je naš konačan odgovor.
0: Back to 80 je konačan odgovor, back to 80 je točan odgovor.
1: Točno, Vesna, bravo.
0: By the way, kad će prestati to back to 80s? Ili se zna šta?
1: Ja kažem nikad, odlično je.
0: Ja imam treće pitanje.
1: Ti imaš treće pitanje.
0: Za treću majicu. Vesna.
3: Da.
0: Koji policajac danas slavi rođendan? A, bad cup, B, cro cup ili C, good cup?
3: Cro cup.
0: Cro cup. Bravo, Vesna. Krokap je točno odgovor, da, danas
3: Mirko Filipović. Sretan rođendan, Mirko.
1: Sretan rođendan, Mirko.
0: Dobro, Vesna, da. Šaljemo ti tri majice. Uživaj dalje u nastavku ovog dana i drži se na
3: vesu. Baš mi je drago, guštajte i puštajte dalje dobru glazbu da svi uživamo.
0: Hvala ti, legendo. Čujemo se.
3: Adio, bok.
0: Adio, bye, Vesna, bye. Čao.
2: Ugodan
0: bye.
2: Dan, bye, bok, Vesna.
1: Ovo je prošlo bezbolno.
2: Vesna sve.
0: Je pošteno došla do svoje tri. Mogli bi tri bunde dijeliti za zimsko razdoblje? Idem ja predložiti marketingu radija da naprave jedno 1500 brendiranih bundi.
1: Poduprit ćemo se. Neke narančaste kričave.
0: Sa logom Otvorenog na leđima.
1: Da.
0: Ja bi to nosio.
4: Ja kažem da!

0: Ovo je bio Niko Santos na Otvorenom. Treći dan vrhunskog nogometa, može, zašto ne? Liga prvaka i večeras, već se igraju dva susreta, 1-1 na terenima u Fenerbahčeu protiv Rome i PSV protiv Šahtar Donetska. Večeras još Bayern protiv Bodo Glimta od 21 i naš Martin Baturina sa svojim komom protiv Red Bull Leipziga. Tako će biti zanimljivo zapratiti dalje. Uz hitove na Otvorenom, Offenbach, Head, Shoulders, Knees and Toes, nakon Zare Larson i Midnight Sun.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: Godine prolaze, ali postoje okusi koje ne zaboravljamo. Okus doma koji okuplja najdraže. Okus bliskosti koja nas povezuje. Okus ljubavi koja traje i traje. Zvijezda. 110 godina života s okusom.
3: Natrag u školu, natrag u ritam. Uhvati ritam nove školske godine i odličnih popusta u Intersportu uz novi ruksak, tenisice, majicu, hudicu ili tajice. Intersport.

otvorený i Michal Šulténov od nejaká 5 AM. 5 AM, to je stvárno ráno jutro, 5 jutro. No ako si slušenou budanú 5 jutro i u Japánu, a on nemáš svašta zaradiť. Kod nás baš i ne, ali u Japánu ima stvarno svega i sve otvoreno i noću, baš zato što neki ljudi ne mogu možda ni spavat noću ili rade po noći. Tako da jedna gospodična mlada koja nije mogla spavati u Japanu, u 2 ujutro se ustala, otišla je prvo na masažu. Eto, masaža u 2 ujutro. Nakon toga je otišla u jednu igronicu gdje ona doslovno ima svega. Od bejsbola, od rolanja, od onih kugli u koje uđeš pa si unutra. I onda nakon toga još uspjela otići jest. I to ne fast food. Tako da ako ste u Japanu i ne mrete spavati noću,

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Da vam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Sport Vision. Još ne znaš što te čeka u novoj školskoj godini, ali barem znaš što ćeš obući. U Sport Visionu pronađi Nike Champion Back to School pakete s trenirkom, tenisicama i ruksakom. Jedna briga manje za prvi školski dan. Sport Vision.
7: Igraj odgovorno. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.

sada u sobi tiho i slušate. No što je dalje bilo, želite pitati mene? Pa neka priča polako dalje krene.